0: Sonic.
1: Hello, Sibu. Turuko gibe kasar kubu. Tankro tandro ikmunando. Giso sawa adamisi anasara wanura yuru kanyenda no kati ansuru no bati ase son ne. Yidabaru tire nyuru wa yena konbe no siya. Fraternite ndabaru tire rum. Tasun no siya mo ma. Besen gono wongote son kwe yuru gegea. Ega sana besen ten yuru romialda wada yi. Win siklono yokuwa tenka tim lume wa uka wiru go. Yensu asom pasigeni nuwa bene tenka. Lumen sunu so wuna no susu kadanku dabaro tirete so ko ikpruwa fraternite dabaro tirete mata wurama tasun no siamo ma sina sakpabu men no ge ba kwa gien adarba suru so sama menin son ita egasa besem bamiro be dakar wesia wa wuntum bun derabum biragia dabaro tirete so ko iwa le pays emergent dabaro tirero mateta ma sun no siamo ma besem benetin bagbere bam so aso babe de tombu wakwa yiru mwenso siya me dabaro trete sowa ikweye wa le pei emerizan dabaro trete tuka urgoni matasun no siya mo ma besem benete wongkule rundwe bun so aso igbenu dodo kaninwa nuyenko kalimo yembolu gababi besem bamero bekuwa me bengobi mbukabemba wole nobu duke ya bukwe ni suru yiso sawa minin son tena ye ko be nyola dabaro trete so kwe wa kotidien l'observatoire dabaro trete matita masun no siamo ma wonora yiru kayenda no bakatiam baka ye ba da wo minin so aso yem bibawa tekniki mbiragia babetro amende betombo nora no banne kanera uno bon saka dabaro trete so wa ikoyiwa la busolo dabaro tiriru matita masun no siamo ma besam dokotro diaso widobu yeba kwame ma won bararo ta dedelu gangirari ta kari gingirari gina besam bam mero arikori bokuwa maungweni bugina nunori siri bandika ye mweno wa mon dabaro trite so kwe iwa la busolo ndabaro trite maten tita ura ma besem bagbele ba mbiragia egasa besem bagbele bengroguro kwa uwi bakuwa uwe basoko me raofu malewosu uwe besan dete groguro dabaro trite so kwe iwa la busolo ndabaro trite mata ura matasun no siya mon ma tenka bonunu ngroguro bu mbiragia ni bamero ya be tonkwa soit mais ça soka préfet ba d'abord traité so ko yintiwa décryptage informe d'abord tiriru matita masun no siamo ma won ra yiru kanyenda no katia ngobi sako dindi be sam benete so ba mero pa ma wa ma wene bu yi souci pi ko me de uno buku no baita wa ba souci d'abord traité so ko iwa décryptage informe d'abord traité mata ura matasun no siamo ma pa sigeni no a benete kalume ten sunu so wan kasun ko adede so adabu bobun kakura mo yenso asom fagi tenyiro bu ireba dini dabar trete so ko yintiwa decryptage en fond dabar trete mata gura mata so no siamo ma magbere ba nso aso gugu po babe so we ba so ko me docteur raofu malewosu abudu dabar trete so wa ko yintiwa dabar trete mata gura mata so no siamo ma munaye bapin anasara won rairo kanyenda no kairo ndinka anasara won rairo kanyenda no buka ne girari me una no sudodo kayo ko pe anka wiso ado dabaro trete so bay pro pakena la nation dabaro tiriru mateta masum no siamo ma bwando bun so aso ni besem bamiro be alkori bokwa be bakum bwando mabe bwando bu seru ta didi rugan girari barabara boku banda gina be norio bande kaye nweno wa mu dabaro trete so wa iku yinti wa la nation dabaro trete mata gura mata sun no siamo ma bene katogotim pasigeni no so aso ko kari tenyiro beba mon suka donor tusia dabaro trete so ko yinti wa la nation dabaro trete mata wura mata sun no siamo ma besem bamero wuntom bun derabun so aso ni kedi aso bamero ne bako gobiduki amede tusuru nyendun saka buka nimburam ka datriki da bamero kedi aisamo benetin so dabaro trete so ko yinti wa mata wura mata sun no siamo ma won ra yuru ka nyenda no katia gobi sako dendin so aso mensa saka babin dakar wesia megobi ikmaru 3 dabaru trite so ku ikpruwa dynamisme info dabaru trite rotana konka wirgo mata sunno semo ma sina sakwa bu menoge bakwa gya a daruba sunu babin dakar wesia besem tinka bunu gruguru bu biragya kwa baswa dabaru trite so ku yi wa decryptage info dabaru trite mata wura mata sunno semo ma bene kanize ten sunu so me una no susuko zukuzun ka wiso ado yin wolon ko kariye bakpia ba mo dabaru trite so wa ikwe yi puro wa decryptage info dabaru trite mata wura mata sunno semo ma mesem bene ten ke dia so ke bi saka ne bu bira gani ba miro alikori bokwa ba ke bi ton krobu sirebuka ba ki da ba ma gobi ge mo bu kosia dabaru trite so wa ikwe yi ntiwa tukawurugo kuro kuro ni mata sunno semo ma demi mesem ba miro be alikori bokwa bu wunton bu dera genge mini yin so aso wa abdel bashiru o tenyiru siara mo kako kariye o mo besem bene temo dabaru trite so ku yi ntiwa rubisibu mi nako dabaru trite nungari nyora makira mo deme faisali idrisu nena bayi no siya gosuna kasun siya arsuma baka asyonu suri passion emotion

0: bin wa sina so sina se o kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ya saki mo ana yan mi awune nas yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wan ken ye kosoru karasan san wo de menoa yakode non sina ya wan ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam boyendu mo
0: Wa uko buka kparobo uwe ne ben wa sinaso sina seyo kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ya saki mo ana yan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba bane su be gari inofia be ba non kin wa da bank mo

0: wallahi il galla be tako so tika dam ko nya na ko ga da yesi ne ne kure ta ko kuna
1: naam
0: ati ko we bore kuru tai de ne me na me sukuru norukan don kin bana di nan ko su
1: naam
0: to ilte annaman to na ko har bore ga
1: ami
0: yami nan baka bu we bore hay baka bisari
1: ya barano
0: na tezika ko we bore kan de bakwe sukuru kun tai de ne me na me mai nan ko su sukuru mene noru
1: Aki Adamu Abdurrahman.
0: Adamu Abdullahi.
1: Oga frate se Adamu Abdullahi. Aki Nadia Adon, gouvernance. Iwi sharia ya beriga constitution na ngonu ko ke woka ke bugu maternel na ruka primaire. Ko ke no da bara falano.
0: Naam.
1: Nyego mansa second cycle bon, gouvernance wa za webaro bondo, zanguro second cycle ni. Za sixième ka ko terminal ba dalan so bana. Dia no wonware ale arboro bodo kamianki ademete
0: ndia ndela boko ngare arboro bodo afolo konkan tinkan hadi ban nemen timmo wosukuru ate dana dana ka na we borodo gulabi ambo furu arboro bodo kene ai bay fosto weti miye namboro na a terminal kam
1: ndia ba
0: dia masuru dangere ka kanna pesa go guna e we gore do dia iri goro ko ba ngare an guna har be
1: Allah Abdullahi masuke ani ndo fara kuma bi conseil des ministres de pene nadi la sabuti yo kan za za ka borokin ku zenye makwen na lokotoro yo ki suma la ya mutu fiya wala ya buyo no huno no isube sai makisema norugu sangina mansa ta kya nakiya babu gina kokorban nan norban kaka kanam
0: Antima wallahi boboro gun na nor ka be lokotoro mere ay kan tinjira ka handu ko nor ko to atin nan bor fere magu to gan na be ta ba ti de gun na boro gura ni lokotoro ameti majira ka han nor go na se de ma tin ka ba bu yo
1: naam
0: kitamada
1: nadi miliya o kan gisigo nyedon girio la sabu kanza nor kan ba wanari kan ya ka bije di tontonu Noro adakari ya katontonu, nye miliatu utumano ndanindi.
0: Wallahi, alfatanko.
1: Naam.
0: Keberi, kuhilo, angena tete aboga. Zama, ili sinti kadiru mene, ili sinti kuhure mbile yukuna.
1: Adamu Abdullahi.
0: Naam.
1: Iya katontonu, kaki kebu yoka la kriki osi, kurayo na, naru kahari kriki osi makukari, kebu gori madu.
0: Nadiaba.
1: Metano wadi ya kwenye.
0: Ebo anna sabu agna teme Nano hadithi foko kwa tiba
1: Naam
0: Man la yashkuru lato La yashkuru laha
1: Dende na boro sabu nsui kwe sabu
0: Mata Allah Man la yashkuru kalila La yashkuru kathira
1: Dende boro tense da naba Ngen la sabai birika akamba sauba
0: Awame Katiba
1: Naam
0: Eborandu tene nanne tene di sabu ba kanan di na kuluka di timo jiran su sabu
1: ya barano
0: ya barano kuma nan ga ka dan na peta go go ko ter te hori sabu
1: ami ami ami
0: el ko bi na ma ba
1: Adamu Abdullahi
0: na
1: aki giri to tuma kan donki sentio na gel funo di abite anki yana sentia social yana sentia
0: ai de atinti ka dia ka he mo mo na sentio sai ko
1: De ai kulpa ima kamedan kaga bilema kwe na mwine de mete
0: De ai bine ii
1: Sari mako ke naru ka prefeti yoka Ndi aka gisime ka para kuya aka du prefeti
0: Ilse manga
1: Naam
0: Ilse mene Bwarguo mene kote
1: Naam
0: Na prefeti nyo kulpa ubeberi mankuruga
1: Gana zemine ungu ndi yaudi kulpa ipe mankulpa iga prefeti yori na
0: Gana etelpe nam nam fiso
1: Naam
0: Sisi kanno mojine du kurukai keberi manam mahini jerodi
1: ipe man no jerodi win jerfunu yobine
0: eh ipe man jerodi ti sebo muhamini
1: nyeno
0: muhamini no ba ba asu terete mete nsu fara
1: ah bon amini bon da ta ba safu akin nan bon mosari o barfodo
0: ayi
1: barfodo de bon amini ka ba akin nan bon mosari sai maka koma an ka tamma
0: ipe man sunari don wadi ka ba ni ka barfodo bon
1: amadu adamu Abdullahi kulubabe imameki nuka anonza sabu kano sama iri kwa main note irise 0 44 70 44 44 benemu mwogine kwa di iri kulu paramu mwogine kwa di iri kulu farani yu mwogine kwa di iri kulu ngefo gonu kwa salama iriga ina hoyo nyenze. Alo mene riko etam nyenze. Alo nyenze ka gonu hini igonu kwa salama inga ini nage mba yekite kwenye indu kama mekine ka ungona 0 44 70 44 44 nyenze kwa salama inga ina hoyo nyenze.
2: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mene riko etam
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mashallah. Naam. Igonu kwa garu nose. Naam. Para se niga no igonu. Ifa ino agu neise. Naam.
2: Ongware no iki. Ka gwero moso.
1: Gana kwe tigi.
2: Gana kwe tigi.
1: Naam.
2: Kabili la ike magana no ana. Ongware. Ongware ase.
1: Ami, ami, ami.
2: Ipema naam. Yanga chinga ba bene gadi.
1: Naam.
2: Ife manam amaiga.
1: Ami ami ami ami ami.
2: Ife manam amaiga.
1: Ami.
2: Ife manam harfario matunye maje.
1: Ami ami ami ami ami.
2: Matunye
1: ami.
2: Ife billahi kulubu na mina.
1: Ya barano.
2: Asu zini kumware amisaya.
1: Naam. Nadi sabono. Kasima na alfario gayodo wakame. Lukuturo do wakame. Zenkonyo gayodo wakame. Kibu godo wakame. Kwenye kaba tontonu. Nyego angunuka kwe. Nyego kudivwa. Nyego nije. Nyego kwenye Togo. Nyego Nigeria. Nyego nije. Nye frontier ideri kweba. Afiru sini nte. Naam. Ami, ami, ami, ami. Ami. Wallahi bin hebobo no ben kayikte akiden suna 0 44 70 44 44 para senigano irigonu igonu kono chebatu nyenze ko salama iriga ina hoyo nyenze.
3: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Men rekwetam
3: ayban naru.
1: Oh ayban naru inagiri
3: alam fotu
1: inna toyir kwa maito yesi yesio.
3: Awagaru kwa kulpa ya nabame fana umiyali.
1: Na, ibi na ye.
3: Yama nankame na keo, nuko uro, ankinko uro, baniko uro.
1: Ami, ami, no bazi mi yo. Na yo mwaka ikinko gonu karu mwanu wanyo, dee karu bani, nkinzu mbani. Mbame mwara ina ini sarati, naam.
3: Me mwasida kame, mwasida ke, kukule la kulu, ela abjyo ito mwwe.
1: Maki ali kente bon wasida, mbe kente bon kia asida ante ya.
3: Wala, fata.
1: Ha, ikwe mai mwara ina. Nuka na yu mama kwe kente ridan, kente wasida, na ikwe mai mwara ina.
3: Wallahi tamo azame school pe sari.
1: Ami ami ami ami.
3: Tamo so alo ki kono me wa pedina na musiba wa alfa.
1: Ami ami ami ami.
3: Afa ta ngwa na fo kimi na fo iga na kwe tago ipe ma undi par kuyani.
1: Ami ipe ma tei kulusea. Naam.
3: Aro kazu mukula e ka ba ki ka da kene de ritemo ala sari.
1: Ami ami ami.
3: Tamo na la ka kano ma temo wan wani.
1: Ami.
3: Anje sai da na kin gijin karkan na mai alfaru maharu
1: ai ba na ran kinkin maba kan kinki wahala ban nan hunan zai bono bada yusur yusura kake wahala ban nan hunan zai bono ikwa ma tai kulfai sai
3: wallahi to mun ai kulfai ma hunan zai bono
1: ko
3: na golongo mai ne
1: ami ami ami ami ami
3: la fata ko ala ba me fo
1: dia no berina ibine yi akiden suna ai ba na ro asabu nyafo yana garani na waro tai kwa mata 0 44 70 44 44 yenze ko salama iriga ina hoyo yenze.
4: Good morning.
1: Naam menar ko etam.
4: Good morning.
1: Naam good afternoon. Waxo nimna brother. Waxo nim no speak English. Bye tomorrow good night. Nza na angle kine ya bon zanse yenzuro niki good morning good morning wakati wa yanu nasuba nyaki innazari to na yakatutu nyenze ko salama iriga inna hoyo nyenze.
5: Naam Adamu Abdullahi ayeti
1: be Adamu Abdullahi go hogar noze
5: il neo do anati angleki norikateo dengiki norikateo farakeni norikateo
1: ankin diado
5: be everything comes good consistent narrative.
1: Anki ndiado.
5: Waka chaji da si lete ni pan sura nguni na mworka yo mbete kete ni si lete.
1: Anki ndiado.
5: Mm-hmm. Alfanzi ya te kwa gana ye jite.
1: Naam.
5: Ili mene waruka yo unge yo politiki gana.
1: Naam.
5: Amare oyi aso mwono kwa mare gana pe kago da.
1: Mm-hmm.
5: Ansuru waruka yo mku mkoto yo amantam.
1: Mm-hmm.
5: Waruka yo mwe vile hulu gana wani kaburu gana banna. Kede ili mankuri ye jite. Salamu salamu.
1: Ami, ami, ami.
5: Abana na... Dimas Jeminir Babete, Arfario Noya.
1: No.
5: When Jangano, Ilpegana, Ma Angre, and Nazaka Damaris Mene Babe, Arfario Kame.
1: Uh-huh.
5: And then Mara Noya, Damas Simano, Kazemino Wakati Fokuna, Dimadina Mene, Askadea, Amutukanam, Arfario Dine, Yetan.
1: They are not Woluko Mare Mangre, no Samakte, Mansagiri or Sada in Kate. Ni ka ko ki sima e fon wa na ba won e ade amangre bi no sa makte. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Igo no kono ki obato 044 sondisa 44 44. Inna hoyu nyenze.
6: Salam alaikum alfatango.
1: Wa alaikum salam.
6: Zakari baki na zakuda
1: pele. Oh Zakari baki na toyo.
6: Wallahi.
1: Irkwe maito yisi isio.
6: Ami.
1: Bukata bi kwe mate.
6: Ami.
1: Igo ngaru no se.
6: Alfa tanku.
1: Naam.
6: Idi igana te decision koza.
1: Naam.
6: Igo no koza sabu.
1: Naam.
6: Idi igina da naam. Politisi masuka ka bereza hini bon
1: pere. Ami. Ami.
6: Wallahi I sabu na eko te isetra kugana.
1: Zakari baki.
6: Naam.
1: Ankindi aba mungo muna nsika agisigina mbaka agari siyasa igbera wanu wanuka ngona naziri siyasa burunga. Gwitirio gana aziri za boro kiyo ka te beyo ka guna hini ka kiyo ya bon afiso. Ndi minisi wa ankindi riba.
6: Walae.
1: Mhm. Igo mo.
6: Asega na masa akbara kugana masa.
1: Naam.
6: Isi 2030. Ndi. Isu ba mamaki makikene para kugono opposition kuna alfatango pasiwe duwa kulu.
1: Mhm.
6: Para kuna hekulu kida ase.
1: Yano.
6: Ase gana iyo gono koga anware na ziro ko tete di igine goye
1: yeah.
6: Epo ya kini kini koga anware denki bene bara afono
1: ya
6: yeah. Uka ngono sarika buku alfa tanko politiki gana para bana alfa tanko iyo gono koga anware ini tema lakari kini burundu kulma ye kite
1: ami
6: ini nye kuba mbene hizo gade alfa tanko ini tema aga
1: ami
6: kede burundu kulu mga alfa tanko mwene na ziro ko tete ata ma bene ba iba pe mo gina tama fa alba tanko ase gane gono ko ga ware an ho wo kan gono prison ga dai kene no ibir no gono par banal ba tanko
1: naam
6: da gono ko ha wa garo ibina buru no igono ko ware
1: no an wa garo bene ba ma
6: u ba tara ku ganna di
1: na
6: ke para ku ganna para ku buru mina ku ba para ku yi kan go dabo di
1: naam
6: ban ku ta na wo
1: ne men na men ki wo kan go dabo yo saraka ya bi ganna siyasa ganna mantande mete sa din bene kin mefo
6: ko ni bina baye ka tonton ko na he ko ki bai sai
1: naam
6: ya he ka kana he na alfa
1: wallahi bina yi wa alaikum salam akidin suna zakari baki ikwema beoli tontonu girma di ikwema ya ka tontonu ina fo sama zamase yinzi ko salama iriga ina hoyo yinzi alo yinzi na umeza kene suma ekano ki Naam. To Saidi gonu kwa garo. Naam. Naam. Omeza keni. Naam. Saidi suru meza keni isu ma ya burumbu wansi mwoma ya kano uchi. Naam.
7: Ewo kulu ta yi wa maduka ce na ka gabi ce

0: yanakwa ezinzo kakhulu iraga ntabule ezinzo kweuka nkulu iyo nayo mabatela marika ati yakati yanakwa ezinzo wani isikira soko njaka wabano nebukira iya maza
1: to atama no baga frate sai ni su geo ba kene isu masansa e kanu gonu ko ya zama kan gonu fu unsoma igo gonu ko ware de no ke o meza kene du kama do me kulpa kan gonu ko ki isu mane do ibne na volume dan kulu kulu na anate no baga frate sai yinzu ko salama iga inna ho yin yanzu
2: assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: babka
1: kai fuza da magun to irkwe mai to isisiyo
2: ami ami
1: inna jibrinka
2: irkwe makame zo bonro
1: ami ami ami ami ami kame dori basi
2: ba jukuna irkwe mai shari
1: ami ami ami
2: afatan ko
1: na'am
2: e halabere ni
1: se gani ma bere
2: mashallah ina sabu
1: nyano zugo boronki abere kulukulu abere kulukulu don we wani man samune wani
2: yawa
1: naam
2: fatan ko ifa ba
1: naam
2: inshallah inna tuida ta go ronyaru wada
1: naam
2: atama baka sine kuna na nane kuna na gbe hen no kuna narpe kisa se
1: naam
2: ganna pe jinu apan nara na bodo ba
1: yano
2: na kanara
1: naam
2: wallahi an ci burkon ti ru ko se ni raju kuna kin ko do zan e ba kontu borfono
1: eh anakiya
2: abor kika suba mo jinu ko yu ho de iri nura do chenka kin ti
1: ho
2: mo so na ji e ko ci puri se manan kacu ne ke ke ke ta ba ku ji ki mayari kanyan ji kan ba da kan bere plate ku ji babeni
1: anya na
2: ta ta ko ko de da su be
1: o be ni
2: allah ali ku manan kacu
1: na
2: wo ki ta ka
1: pe ni no ni ndi ko ni no se ni kan gunan tila ni kan bara dan takalla ni kan na ke yorite ni abaru goido
2: ya abara o gunan ka dia ba pre se fu kan mun te ni o kan gari ga no na me te ni ba
1: eh irkwe
2: ni ga no no na me te ni ne
1: o
2: aka meza
1: o
2: ni na pre se na jibril mama si se
1: naam
2: wallahi naam da aguru ke mai ka kana karna ba kuite no abere ko ko
1: naam ya ga gbebe
2: na ga gbebe ko ba ko ba chapa
1: naam
2: ko kana rafisi
1: naam ya wa man sa bara gwamnan sidiya minisin akwai kula na bine kuna lakar kaniyo mani naam eh maduka kwina babu karisali indi ba man sa prefe kan za borgune ro to meno abin siyasa do kam an kya datan dan takalladi nakiyo ka tenya na ba borfo goru kan na siyasa sini te kai bite alman nan zame wa man sa mu tukono siyasa do kam almaka akwe ko baro hinika kiyo atenya guna beu naka agonu gusu ga nan unukte ba sakuru na naam naam amin amin
2: ta te kabo la ru ko de ne ka na fisho agbega na
1: naam
2: na ni dan na gwamma bite
1: naam
2: ta ingo ko ha ru de ti ku kallan no ko
1: ni bi
2: ka di pa ti ni
1: naam
2: ko ni ya ni ne
1: ya bara no para alkaria inzodina kotonu poton vo paraku
2: irinya mo supana in place de perde ngo kuma ilu barku ma ka mo position
1: nye mon demba gona ine kam alkaria birinya no paraku nye giri toto mai dongo dirofote ka na himanna almaya za ya karpe nan bine anayi yitikte goyodi in girma de koto ya sari parku ma koy mo jina maka Naam. Inkere mun inkere aki inkere salayo nam. In munafisi nam. In dirga nam. In asada nam. Naam. Ni maji dono me iti iti ribu asada tekele se. Di nogu na borugu, di ibine borinza no nogu na. Afo mwaba makinye na bonka, borinko akulpa yima beni nanda. Bannaka para kinio kiron di mbara borugu, nkinki yon yoma tonton, ba yoma ki borwe. Almei dodo anakia. Igo iwo ikinko kere ziri no. Ko kere asada, ko muna finsi, ko sara kere se. Naam, ikwe masuta ise ya kwenye, naam. Ami o adam, naam. Ami babu karisarifu. Performance ka bi na ye na ye di
2: wallahi
1: ni ma di agina ganna ko ero no naam
2: ir hali baru
1: naam
2: ir nang ir ko ma chu
1: ya barano
2: ir chelo ganchi ni nazabi manan ko chu
1: ya barano ake sadi babu kar salifu matontonu mojina burundi masuruka ko yodi boga Gwaido likan dukan na mfiso ya mbom makokari Ka inu yodiga Mkeno ono, mkono Sadi manga Nyo bwobine kuyo kene odi Masuru ka haruko suyo susu Ka girimani Sadi haruko suyo maruka kuyo susubite Dome haruko suyo kera wako susubite no Ni kubine maruko suyo girimani Deye ya gonu soki ba Ibo gonu soki ga Halma deye ni ku mwokewe abo gonu Deye mine kene mwokewe no Mamu mwogine kati eka akakoka ni bana bomba nkati na ipe masuta ise ya
2: ami kata mkuu
1: naam naam naam naam
2: naam
1: naam nya kwa adu daraja kaki ganna kwa ya mansa
2: wala
1: wallahi jan ankan sam jiru bua sret ayi ko no ambole zama borkini o bomba inika du hini 044 sondis 44 44 iwe fo lambana bara senegal no iri gonu nyenze ko salama iriga ina hoyo nyenze allo Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We bora sinti ko kena. Ma fori ba lamba. Naam, ma fori ba dam.
2: Eno hali atura awo itoko.
1: Na dia ba de we bora na kya na teme. Nya o kye wudo ka min soka ni iko we bora se.
2: Na ri pe isabu.
1: Naam.
2: Mhm.
1: Amni amni amni.
2: Ni kaza wallahi ke ma ga isabu.
1: Amni amni amni amni. Ami o. Ya bara no nyino kurani ki bada yusura yusura. Wala bana unanze bonu. Ami ami ami ami. Ami ami ami. Ami o. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akidin suna. Zaminti weki ni gunya naki nise intunungwa ido para senigano irigonu. Nyenze ko salama iriga ina hoyo nyenze.
2: Mabuka salama haya kekite
1: igonu. Igonu kwa gano se ibabe.
2: Oh, alfata nku.
1: Naam.
2: Abine yinu, abine ya raka yinu.
1: Allah, wakubaru.
2: Ni iru uka igonu kuche hon. Abara zanga i drofo, i mechine fo. Ila akarufo.
1: Nadiaba.
2: Ago na maru bil kaba mware.
1: Babu kare salifu.
2: Naam.
1: Maru kakwe na mwarodi, kanki no kano keno wakulpa ino dirofo, no mekinefo. Nadi kaa gomanansiwa wama wila sabo ukaza, aki diri kweba giri yinu, uka ngugisiwa mbate, za wadanyi na meru yodi, na depito giri yinu mbate. Alma giri idu sintio, ikulpa yi, mefona mkuna ibote, bene mwagine kuyuga no ibu ugunu. Asi na wawo motata, wawo mofiri, wawo mochini, wawo moziri, au ikulpa yi baka medano, ka bene kini mefo. Dindi ya foka anahima Adiro nomba tesari metega Abini wa dindonte ya dindonte ya babori Tonadi yaba Almama kakuu kone Kuwa sarate Kuwa sara kuwa bite Dinsara Nyeri igina kati ya dina mwagina kati Banda bankati no
2: Walahi
1: Kwa nawaru kano guna Babu karisari Igu wa wangaru Naam Naam
2: Mwaru kano guna no ba
1: Naam
2: Ingara ni do lentira Jibril mama sisi ama mate na kirma.
1: Naam.
2: Na iprefi.
1: Naam sakuru. Asuman naru. Hmm. Sakuru asuman naru. Naam.
2: Na imeru na ibijeu.
1: Naam.
2: Ana ngare suru no.
1: Mhm.
2: Ana chin gabe apin na lanindi.
1: Ya barano.
2: Ni bish. Labor Germany o.
1: Naam.
2: Germany teka si akuna nya apin na lanindi.
1: Ya barano.
2: Wallahi man an kan me fate ka gumnan jo dare ana
1: na'am
2: ana ci gabi
1: mhm
2: wallahi ko non ban komin kuma ana ci gabi
1: ni ma dim ku bina yo mummy na'am na'am
2: ko saworo no ku no ku ka no bara bongo
1: na'am
2: no bi se cer non maning maning
1: ya barano
2: wo saworo te mefo
1: ya barano
2: i ta ku ganna i farano an ku da mo ci
1: na'am na'am
2: Roka Mbatina
1: Mm-hmm
2: Ilmina alfayu magafa teise
1: Naam
2: Ilmanyu Almajuru
1: Naam
2: Wala mahanu manankahoni cheji
1: Naam
2: Kamwario zedise
1: Naam
2: Walani alfatanku
1: Naam Bawuka risalifu
2: Jiliweka Jiliweka abisao
1: Oh
2: Ili nankachimichifa
1: Mm-hmm
2: Hey Farantago kwa naguru
1: Mm-hmm
2: agul ko he tu tuma hole ga gun yu no
1: mhm mhm
2: na ti ko to yu zama ma gafa te se
1: naam
2: e ka wo churu ka ya
1: mhm
2: mo bo o ma te ya
1: mhm mhm
2: aba ta ngo me ta ngo ba ka churu
1: oh irpe mhm
2: irpe wallahi amo moru
1: mhm ato ato ato mhm ba u ka risal fo ato mhm irpe ba u ka risal fo ibne na me ki no ka noza Mwamori de ato, ikulpa inu. Bine yu banna, de bine yu kato nufa mwari akin ka unu. Nye bine mwari de abara wanwa. Bine yu unu mwari ka aba unu baka de nataba. Akin kogu na sikirino. De bine sari unu abine de nataba. Akin kogu na kirino. Ipe manan, bine yu unu mwari ka aba unu zai mwokuna. Ambara bine yu unu. Nki mwamori yu mwari yanu. Ine fogo unu kwa salama iga, ina hoyo nyenzi.
3: Oh, na hoyo alfa.
1: Na, iba inikano ama abi.
3: Mano alasan zinabu
1: alasan zinabu zafran fodi
3: zani marafat
1: igo nuko ngarno se alasan zinabu zani marafat
3: o ona todo
1: na irkwe maito yesi yesi o
3: maito yesi
1: ali yesi wakati o imoki azia zinab
3: naam
1: naam azia zinab naam
3: sema jina ko no sorti
1: ami ami ami ami ami
3: sema idene gane gisibani nala
1: ami o
3: Baba
1: na musu ba
3: boran musu dan sun dungu ba nungu hangani wa Nadia ba ya barano
1: Allahu akbar
3: Musa u present what I say
1: Naam Allahu akbar Ami ami ami ami ami
3: Sallallahu
1: alaihi wasallam Naam
3: E wono kama kan ci wada isu nuka ko ni je o jibril nu
1: Mhm
3: ina giri ka tun giri tsona
1: Allahu akbar Naam
3: Dani dinya be ka seni deni borongu himano menna chafo
1: Kam baton ton yen ki deri kwe ba gibri weki nugu kan zamma guna gunote Sadi nya bon ware makin nije ganna kwe tian ankab kutonu Sadi maya kagoro
3: Ya
1: Nye go kwene Nigeria Nye go kwene Togo Nye go kwene Cote d'Ivoire To Burkina Bongo Alpha
3: Ya Adi ya ka ikwe de ma adine kiza na igana kwa ya iguni.
1: Ami, ami, ami, ami. Ikwe ma ii note mkulu se.
3: Ya iguni kichikini dore se. Wallahi inye wo ogiri za mwute ya bofonaka.
1: Oh, irikwe.
3: Ama ya foronku ya iguni kwa iguni kwa umare.
1: Ta, nye na ifo ze inabu.
3: Wallahi, hindi hii ni mafona di.
1: Oh, oh, oh. Kwa
3: kwenye kwa gardi.
1: Hmm.
3: Ha, dina laka burum, zaitere mare.
1: Azi ya ze inabu.
3: Hmm.
1: Ata ma gumnansio na niyaza. Inware kana ki nagye wante inhin kaka akwara ku burungu ba nyeno inikada unuza ibol kariodo niman kagana na niman kapena alekpelle kagana na jina gurba kabisana kifo mahinsa anki yena inin kante nyeno woka amunu za arafat kupena ale niman za niman kabisana kifo Ale ya bibakame, waka agana baka, kakwe ale kika, kakwe na ale kabo, manye libo yinsa. Anki no dono ni mandoka mi wodi kabodo kameno na ipe mai note.

saku dabaru bururu dabaru ba wa yenda fraternity we shadaki yemmo kuro ba wa ko no bara ti amo kuro ana e gere mini sey en kole kole sey no mo esoko sey ni soki ya dwale we sio ba wa kuro wa u be kuro

Yangwena na siara mero bisibu ton croton ro mi ka radio fraternité FM so daki na so so kusia megiso sa wa a da misi anda sara wono ra yuro kanyenda no katian suru no batia sin son ne ko banne ka no pekinu no banne yeso mi fraternité FM 96.5 kiso mena mesem sakirum biragia na ko danduke giso sakite ema sa ko kate ko sina na dakar wesia para konum biragam eri ninu wa na kon ka be da wa nin biro ni paso wura mo me besem sina sakpo bo meno giba kwa de no pa kinu wa kura no bon saka ko be ino sia ninu ani barabara inpa nenso usina opa mini bane abuti tana tia baraka de mi ma abuti tana tia baraka mini nenso we usan wa metre ki usun si o me besem kedi saka ni ru biraga isa soka kwaresi me mia oson simo moka sa yin surveya kawia sako fagidi uran bibe kpare nusa be nsoma dodo kai ba mo yawa yan kawi so ado kawia sako fagidi me besem fagi sako ma komi magewa sako urara ega sa besem ki obi be ngarasa ye ba do do mi bane abu tetana tia baraka no bibi ba bpc do be mbirage sako dakar wesia ngira ba ki okwami yewe nde trois bugara saida amana sako ko kpare no dodo kai ba kuma ba kwase gison ton gilari biben ke ye wi gobete to kamwela braka nuku dobu tusia mabara gara saida bawa yenso aso wa na kian so sakineka we mena sude dabira mi gani na konde sube sem barobu ya ya me dobi de bawa do ko tro dia ho sa ko be ya ye nuku sankira no ne ba ko tusia kano e ba be sa kwa in kasun ya ye la awo in getore gusumo de la bawe wa do ko tro dira bebe wa mi e kanu gusuno wa singa lafia we sia betenti sama kana mu mini bebe sam pindu pa ni pa ko sun pin tinne mo bombira gewa mi mire baro wa kuro gusuno sun de dir kwa na siara na tabra gengen barabara ni na kom gina dosa duki dosa embiru ni pa sude dakari wesia besem sakitim swaso mena e man dosa no gina piko nde wura ma besem sakitim biragia

0: siara mero bisibu yo ye wo kwa moyen komar kwa mena na siara genge ngusuno bwandu bude temeni tako dakar wesi wa be sensa kitembira gya demi na be ino sia turindi migya sako gina ura na isaka na mon ya sa be sem sa kitera sako gina ko sanda wi go berudo ni kwa sude dakar wesi la sina sako bo meno gem biragya yin so aso na siara na tabra genge ni so o sina o kwa biragya gya maso kome ture wahabo bila gegeni neka wia sako sanki ono san wame surveyan besem kwa kumaro geni nkwaresi yinti aso tondirubo nkwaresi yinti aso wa o sombrumo metre ka ture maso ka professeur me SDT mbila gya mwoka san surveyan neka wia sako sanki bila migya sako ma wisi ami wongi ba soma kwa dodo kasi nka kwa ba ini gilali dobi ki uye ba kwa ba kwa ndi tiyo me bibi ngala say yinso aso wa sa daka iwe siya mo professor wahabu ka yokai
1: oh
0: ananye no gya heka kukari
1: oh
0: ito lamu ya na siyara ya ka wangiru dirima abesen sukuru urome fratente FM so to mero bisibu natama iko wahabo basalawi iwin arambarunwa mena minini kasa piko nakombe soa kenya kwa ida soku mayinda gemo iki inu mbikia anama sure kura bila migeni soko gina dakari wisi ya wa kiten soa so to wahabo gison toro bewe iki uye kwa sa wonturindi senka amadari gilari ke uye yasiyan mi dede menwene ke u yakakura sinka gisanton geri mia yasiyan mi professeur
1: to na siara fisal finalist na siara toto ka bere ye manwe ikama suka studio minegum na siara me toto to yama bikia nswaso wallahi sugu di we sokuwa ke uye yasiyan menwene yasin se saka kwaba ene gidari
0: Yawa yasiyan me senka gison ton regreto san sua mon bibe sugina sua zake di pi bunu mbira gani na ne pi bunu beba wa diru no bayru so wa me sa soka 6e to senka 3e ye girari suri tandika do do mi sintiru gibu soko ma demi gara urama to ama soma e yakakura ngim san sua mon bibe bakpia bakki ye kwa dede ruso ma e won peru yara siara mon de benki di ayemi ki nuku sankira na ku itusia
1: na siara toto fesal keuye di bembira gya za e ke dinu no ba yire baso ko mo sizia mo se nkada ke dinu e no ba neon baso ko mo katre mo natama ben sombro ta yara mi domi noni dukera dura noni dukera dura ben sombro ta yara me saka saki
0: kika ta yara de mensaka iki gemiso waharagano inkani yine ben soma yin so aso demi yende koro wonso ganu demi bambosero inkunka gan waharan ba yine ben kewi yin so aso me to waharani inundana ama iraka yi parinuko yewe mambe na isa bibi ki unso aso sasoka siwe ya beda mbe mera imbe nweni do soma dodo kai ya wami kura kura gegea ya iye ni koge iye ni deyoge beda yengari unane ama ika bibi kupara sinansi wonga kakwe ya ome
1: to para ni sani kuwa me saka besan dam sa mkmesune yekuro ya sinyo me dede si saka kwa bae ni girari
0: kika
1: domi nomia isawa yen so aso bibe dede gan meki kadema bang ko bang momen bagude bakwe de me yesa besen woda no domi santurmo ba ke dir bazere tarantim woda no mo abato komo reglement intérieur donc reglement e ya saran suin pengwi dauda daugera sena yen gwene ya wiso domi bibe benti to adoke o bese bese nke diro sa asiri gamo ya jan tribunu ganu sarani kantem woda no mo abato komo reglement intérieur donc reglement e ya saran suin pengwi dauda daugera sena yen gwene ya wiso domi bibe benti to adoke o bese bese nke diro sa asiri gamo ya san tire bunu ganu sara dantem woda no mo abato komo reglement intérieur donc reglement e ya sara nshi pe ngwi dauda dau gera sena ye ngwe ne ya wiso domi bibe benti to adoke o bese bese nke diro sa asiri gamo ya san tire bunu ganu sara woda no mo abato komo reglement intérieur donc reglement e ya sara nshi pe ngwi dauda dau gera sena ye ngwe ne ya wiso domi bibe benti to adoke o bese bese nke diro sa asiri gamo ya san tire bunu ganu sara ni tire timu
2: tu l'as choisi.

0: Nasiara mirbisibu tan kroton romi waika fraten tefa nsada kini na bahar kun foi windi konno won dabar bin ko baye so minen patmo kroa no bo yana mon ko kabesa no dabar bin de wura ma bin dar bu soni na kunkina be bin kuna no so mesen sa ko bun menno giba ko gen adarba gen so so fa gido do kadi badini be rami gaba bin dakar we sia na ko be no sia yembiru ne pasu wura ma besante nyiro rom yalda wada ye ni sina bo kru so mo o kura me ko di bon timo wi min dabo ni fa gido do ka ye Oka dami yintin daba mwame na kumbe Nwansi ya kwa mkura mwame mbe senki ubibu Bebe ba garasa Dome garasa BPC gibi bakpari mwosa Suipi gibi bakpa Yintin daba mwame na kumbe Nwansi ya kwa mbe Mkura mwame nwansi ya Madrogo ugo dobi me Bibara Loko bagwe Gama ikuto bagwe Binturu una ugo dobi Ome so ome uwame Ubeka mwansi ya rukmana Yintin daba mwame na kumbe Yintin nwansi ya Nasi ya birami gen ni dabar ko ni ti ba ko ba man kan pambe ni ti no sia mena la siara na tabra i arade ti gawe ko kaman dabar be so da kiya mo rokum biru Castero Agblaka we attack mu brake gegeika ne Faisal Idris no no mo me dabaru ko gbikite na ko nkabe da wa me bi simu na ko nyora wa sina sapo bu me no ge ba ko agia adaruba be sem bine tenso be sem tenyoro rumial da wada yi ka wing sina sapo bu ba wana ba wana ma ba fagi ba di dodo ka fagi ni bi ana ba di din so aso bi ami ge ba benda kerwesia wi dubu yaya bini tembi busanwe so adabino so demi besem tenyi rungiri ba ugirwa sai so u bandu kasu rekoli u bokwa ka untombu ye ugirwa wi u bandu di wi koko untombu banka donor mo san kanu ko dubu tusia mo besa bini tengira bibu bro yin so aso wa me o yunna no ge uge turwa unne me demi ba to no giro no giri kam si kum kome ka gem o ma me turwa o son si ma o wi girwa mi wi ko ye ko a wi un giro wi ko ko a o ma kome o me turwa me demi be me no ge so o no mero di ma besem bene thank you bibu be ba ke di no no bayrun di turmo sere buka ke di turi mi baraka bak ngarasa ye de ne be pro ne bin ton krobi bi basa ke bi ton krobu kuro go ko madara kwasi amu ye turbuma ke urate bako ura minindi ka sapi ko na sara wonu rairu ka nyinda no ka tianka na sara wonu rairu ka nyinda no ka yirun ke urate ne tindia sabe mindia bako yewuna no geture mena besem bibu ton ko bibi bibi bari geze ka bila hagia do mi kpuro ba nyema bi mobu anwa nuku dubu yaya ba wuri sanwe me ka giri besem tinyiro o girwa wun bibu ngolo we sina sakpo wura ka sina sakpo bu nyisiru gari ko me wili frida leandra ngbeji ya o besem bene tem bibu buru dabaru turi sesene ma wene sube yinti non sia yembiru ma ba dakal wesia me bakoka binetem bibu dera so dabinu so pamma so mi gya ba ma wesia mani yes ah me besem binetem minim mi so bakpa ma dakari wesia gengem mi gobi ibaduke birami ya kuyaka una no gikura ya kakura deme wene bukubuka be bolu gaba bi komi yembiru abalini sibu ma dakari wesia dukoturo diro besem barobu besamo de tusuru mi baduke yembira gebukubuka ba danduke gengem barobi samo dokotro dira demi baro baraka nunne kusukuru wim noribu papa gina ne sirebu gina tire ni nebu yeni menage bo gobisubu bo komene bure baro wi nori bako dakari kwe pa baro wi manna godobi iba kuro watinyiro ne yeni ya mwene ya nkona wube sambe tenso gina tonu wa kiri tonu ngun arafia wa igatie baba ndika mo ya me burambo ya kiri banda de tombango dobe mu yenson ban saria no yibi eti docteur diaso une wi kunkun ye wa yenson na gogo duke me de tusuru buka sonya ni bamwe ne bamomo bokwe buka soma ye ko dede ruso buka baro benori bibaka na mi kusukuru mi ne ye kuro serebu yani duke duke be sen doktor dia so be ne ten doktor di ni ba so ya me u birayin ti ma girwa yemi san gwa ma wi dubu ya ya sun sanwe so ai so giri wi ten yoro o girwa mi ben nyori mitona wo ma bakwa ma ben dakari wesia gingim igasa besem gba okubunti so aso ben gba okubeme bim somai bamo dodo kami diani basun yi wa me binete so mi me bako ka be dara me bako ka be fa bako bu ka be bolu gaba ani nwene budandu ke gingim gim so dedir mi ba nwene buturi buka ganda binu amfani ba wadodo kani ma ba benda kari wesi ya yin walo nyima diani mbiragia bakia buku kari kugengim yesa mori suja agaju kasiri mwesu bane besem bine timini ngwene budaka wesi ya wa gengim yeso sonayi ngwene buku alikawali babo kuwa minimi mabigba uko bi saa wanu rai luka yenda no buka tia yeso asamwa mininka wanu rai luka yenda no buka yiru kukari ya bako kubiru nsu asomi mune seria ni biwi suami seria ni buku nyende ni kasonguru turi wa mena ba uko bu ingwama donoru nukudubu ya I mo itusi ami then tingiro kawi given me no giba kwa so wa ba no mo ete sundi ya me ne ngwe ne suma be inti no sia ben nyore mi tona ma bakpa ma ben dakari we sia e gasa besem bine tin son korba mime bane ngwe ne bu gobi sako dendi anasara wono ra iruka nyen dano katia yeni gobi ba dai tetetu wa mabaye kpuru yi megiru ne buka besem bine tim bani won ra iru kan yinda no buka tia yini adama sa tenyi ru pa oturuma ma ogere ni ba girwa mi kami ngwe ne wi dakar wesia une gobi ngwe ne bukpa mai susia piko bu yi ikpensia menani yareka kura buka iwa budoko kuro nsiribu morisia son koroba mi kwa binti bu wa sese tibi nti besem bambiro yuba susimi so aira so bayi susi yiba susimi no anfani mbaya wa miso bayi kokosoku ba mkokosoku ba mkpanikwa bali itaburutu wa mena banye soto bankpani papa no mwe bua buka ben soma ko dodoka bane yintini dabe dakari wesia miso sai bay ko bakpa babade ni wene bugabu sin yenu nweme demi son koye gi son konwa ni no gruburu bukata san nuki no yem bukuru bua be buku ban son koye ni pare yen swa so wa besem tinka bonu ni samo yen gruguru be babi gwasa ba gruguru kpo bu nwia demi ngabu ba ura sina sakwa yeno ngabu mani ba nye mena biwa wono bukwa tonkpa ba ma kwa siriko yen swa so wa besem borgu benim gruguru wiba wia wiba soko me abdul saku asuma wia uko ten jibril mamban sisi kwa sireko demi wiyo kwa siya ten sina sakpo no ingwa birayi mi be meno geba kwa gya adaruba anasara wanura iluka genda no katia suru no batia sison ita sani ngwe nisu gura tokele kesube non siya na dabaru kote I be tia nansewa sa mindi dabaru kote na konka beswe siya tenyiro kawigibu bim swa tia iso wanako nyora pa mbe nosia ma bim gye meno ge bakwa mbiru sa iso basi nasa kwa bu meno kwa bakwa ya tinyiro ni e wi kunwera mu wi kunwera mu wi ko pamma susi ya wi swa o demi sa son meruga ni no sabe no si amika me bada mu abadona Nigeria da Nigeria mbiru mawura Niger mbiru ni mawuduna Burkina gya Burkina ndi mau ugwasira magina bunabu sinasa kwabu menoge ko gyeyi eba menoge kwa bakpafia madroni e wi kunyora mu wi ko kwa masusi wi so ha be sem e temen kasun karine truku mini le meilleur mon kromi odo lumen gro de ma ba ma fagi di gingim gro fo yan sigbe de ma gro fo yan sigbe de ma ma ba wana me ba garkina me ba ku kai kwa ne besam bene tim ka dogon tim wi so adabu notia yokuyan kawa demi togo kabire yan tundine mena yenda ba udami ba isakimi ya wayan kakora mo gengim mi ba ma bira mi ge kwa tanen wene sube yinti no sia yemi eumindi siwa demi o pamma bokwa ma one wi ko sisi wa wi so a o win sikiro no yiru si ye o de turo mi sa o yini kwa o da wura ma one wi ko le pamma sikiro no tori wa sa ten giso adam si son teri min dia o pamma sanu turo wa sanu me o ma turo mi o kura me abijan gya abijan mi o da o atara de ma pa buma wisiana me benetim ka kodi wan tim me wiswa dabi boko ka kora kasi genu nukunu ka danko gengim yim da bau dami dami gya ke so me no gisu kunwa ni bakoko demi kodi wa gibun bukulubu bakia sentingiro Patrice Talon ka ima isaku Romualdo wadayi bu wana kwaba gari gisun konuku ninu konuku sabu bene ka kodi wa ntim wiso adabi buwabu kakura gengin isa kimi ya wayan kasun kwa me gwenu wuko tenso so adabi nu so me gan adabi nu nukonu kakosi notia yan kamwa ingwa dabar kotenti mi na konte yi nkiri de me na sewa sa mindi dabar kote na kon kabe swesia na kon urawa jugun timo jugu migia na kon madami bannan kwa bira migia jugu mi im ugi basuko me seru mia arwasigo o godobe umome de wontenan saka de migya gasa dokoba kama bi dokoba ye baragbe ye nsoburu ye baramo aye sobuti arako tiso wa kalira nwa tiso wa asorora nwa magusuno ne tiakaka wura miakama akadawa arwasi ya gintiru suru uegu ton dakiru ya babe bi kote ba egbe mo ye ngbe bi so wa won aso gya mia won sero obe won sero pana won sero pana domi woge won se mo mi woge on mage wa mu woge ga won aso mi woge won we ne won se mo ge won no won se a si de ne ka de diru gangeri mia we ka godobi ye we be iru aba wa mi toni iru se wi we mi won yen da no ka ita wa mo barabara bayin de be fabada we fabada ma bate wiwi ni ba usu abanka duno me dongando kuturu dite ita mwa bila mi bate wi nori mu adama wine migia wi gwasi ya gien gi yenso pari ndodo kai ngwene buswa banda kai kuru yankuni u sundaria ingwa mi nakon dabar bimbira gya nyora bane koba ya bamanka ya imba kuwa mi Faisal Idrisu nena benosia mila gegeni agblaka kastiru weta ki ika nendo nwa gusuna kasun siya arsuma baka asunu turi
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5.